0: shumnambili kemsazwe nwakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko right goes sekushaya lapha ku 3 o'clock sithinta zona ke izindaba ke ezahlukahlukene emsazweni wakhe zomzansi u 98.0 FM sithizwa umehluko right lungile ukuthi ngibone ke la kakhulukazi ke sibheka nje ke nakuzona ke la ezinye zazo ke izindaba ngiyabona ke la kakhulukazi ke kunombuthano futhi ke la obizo uyena ke lana ke undu nakulesifundazwe saKwaZulu-Natal bandakanya ke kakhulukazi ke ngiyabona nobhala ke la umfana ndawonye izinyana zabasebenzi ke la ikhosathu la esifundazweni ke KwaZulu-Natal umnomzana ke lana ke uEdwin Mkhize na ke thula ke inkulumo kwanza phinde kubheke futhi ke nakhona ke la kakhulukazi ke lona loludaba ke
1: Lono. Basestayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni kwenzakalani emhlabeni
2: abaningi bayabhala abanye bayasifonela nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nabanye bayakhuluma